93.99 FM. Mapungan pa po ni mga idol. Hoy, mayong gabi niya sa mga tagao kayo kaya niya sa mga iskina Ibabaw, Cordova. Nga sila si Ate Rosa, Randy, og si Bibzel, og Ezekiel, og Deshna, og diha sa iskina Kalawisan. Si Rumel, Selshop, og Junjun Always, Jud na kaya FM. Salamat kayo na! Salamat kayo, idol!